to Calm Radio.

heavenly ho ho ho ho. Kill me a poor rose, I honey cola na. Himi li mi li ho in kamalahi. Na malahi mi ho I o ho. I kamai na ho. Ua no ho. I a ho I a kupa. I a nei. I hono. Ka ini. Ka anohi a kau. I ka luna. No mola ka. No ho na ho o I ka o ho. I ka lau o ki pai. I ho a pipi ho I no ki o ni kaulana. O hanale.

やないやおみ愛のわけないかぶけもみ親のカバンに

scuro è. C'è coma, wife?